ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu. www.radio-feral.ba

0: se poslije tebe prestao da sija.
1: Tačno je 7 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Jutarnja kronika.
4: Evo sada dobro prodora Alajbegović, može li šutirati Alajbegović? Kerim Alajbegović dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo u 29. minuti. Napad naše reprezentacije, evo prilike za šut, čeka! Šutira, bori se tamo Demirović, hoće li doći do lopte, šut je to, još uvijek može biti opasno, gol! Mahmić još jednom!
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hodić i spikerica Azira Softić.
5: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar sa 3-1 i trenutno se nalaze na prvom mjestu tabele treće plasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara rezultatom 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i tako izborila plasman u 16. finala. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vojstvo je ispunjen, a potom i potvrđen u 34. volej Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abunade 2-0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti, priželjkivali ubjedljiviji rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat.

0: 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala, mi smo na tabeli treće plasirani, zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila 0-3, koji nas uvodi u 16. finala mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez nakon pobjede održao je konferenciju za novinare.
2: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično. Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda onoj utakmici.
1: Zmajevi ne kriju zadovoljstvo pobjedom. U nastavku slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
3: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, možete reći, pali. Ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo i 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali, malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
4: Ja, nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju jer mislim da to možemo.
1: Slavilo se na ulicama američkog Sijetla gdje je hiljade navijača bodrilo naše reprezentativce. Još veće slavlje bilo je u našoj domovini gdje se na ulicama širom Bosne i Hercegovine slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Bosne i Hercegovine počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatromet, ali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere. A šta dalje čeka našu reprezentaciju, za federalnu televiziju je komentirao Kemal Alispahić.
5: Najveća dobit svega ovoga je da smo dobili jedne mlade, a iskusni igrače koji već u nogama imaju veliko takmičenje. Najveća smotra fudbala gdje igraju sa najboljim, najjačim reprezentacijama i imaju priliku da uče i da se nadoknađuju za budućnost. Vrijeme je pred njima, oni su svi mladi, imaju sigurno u nogama još 2-3 svjetska prvenstva, ako Bog da je evropsko prvenstvo. I ovo već do sada što su napravili samo po sebi velika stvar, ali se ne treba zadovoljiti. Fudbal je takva igra u kojoj i slabiji tim može pobijediti boljeg, dobro se odmoriti, pripremiti za utakmicu, puno rasterećenije sada ući i to će biti puno lakša utakmica nego ova večeras. Nemamo šta izgubiti, već se je dosta napravilo, a kad igraš tako onda je sve moguće.
1: I Federalni radio se pridružuje čestitkama našoj reprezentaciji kojoj želimo puno uspjeha i sreće u narednoj

0: fazi takmičenja. A vi, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz naš program, slijede ostale aktuelnosti. Novi požar koji je prethodnog dana izbio u Mostaru na deponiji guma u blizini deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje bili uključeni R traktori, vatrogasci iz okolnih gradova. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić uputio je teške optužbe članovima inicijative jer nas se tiče, a zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su uključene policijske agencije i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Novi požar zatekao je stanovnike Uborka u ranim jutarnjim satima zbog čega su bile ugrožene obližnje kuće. Petar Jurić, komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i Said Jašarević, ljekar u ambulanti Vrapčić.
2: Kuće sigurno nisu više ugrožene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju cijelom to naselju i struja je vraćena, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više te ugroze nema, s te strane smo sigurni.
3: Zaprimili smo 3 pacijenta sa simptomima akutnog gušenja ugljen monoksidom koji su direktno bili izloženi odisanju dima prilikom gašenja požara na ovoj lokaciji Uborak. Pacijenti su otpušteni na kućno liječenje, na dalje praćenje jer postoji mogućnost odložnog desa ugljen monoksida u vidu razvoja kao kasne faze edema pluća.
1: Sumnje javnosti o podmetanju požara dobile su zvanični epilog. Gradonačelnik Mostara bio je eksplicitan, optuživši članove inicijative jer me se tiče. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Vrlo je evidentno i jasno da neki članovi inicijative su prije 6-7 dana upravo krenuli sa svojim aktivnostima i kad su vidjeli da ne mogu doći tamo gdje oni žele doći, pojavio nam se prije 3 dana požar na deponi. Pa kad smo ugasili jučer požar i rekli da je sve okej, da je sanirano i nema više problema gore, pa je sinoć neko ušao u deponiju pa ponovo zapali. Pa eto, dajte samo uključite zdrav razum.
1: Članovi ove inicijative blokirali su privremenu pretovarnu stanicu koja je otvorena kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići. U međuvremenu je inspekcija zabranila odlaganje otpada. Članovi inicijative i zastupnik u kantonalnoj skupštini energično odbacio Kordićeve tvrdnje, optuživši gradonačelnika za novonastalu situaciju. Omer Hujdur, zastupnik NIP u skupštini HNK.
5: To ko živi to 50 metara od deponi da ugrozi svoju porodicu, svoju djecu, svoje roditelje, znači to apsolutno ne stoji, tako da sve sumnje padaju na njih. Ja stalno ponavljam, odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
1: U rasvjetljavanje slučaja su uključeni kantonalni MUP, krim policija i tužilaštvo HNK. Vlade Federacije i HNK su izdvojile interventna sredstva za sanaciju ove zdravstveno-ekološke katastrofe. Ljekari savjetuju građanima da ne izlaze na otvoreno bez nužde jer opasne čestice se još uvijek šire sa požara koji tinja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
6: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica.
0: Svijet. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas.
7: Prema službenim podacima, prvi potres bio je jačine 7,2 stepena, dok je drugi iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Spasilačke službe su na terenu i pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Glavni međunarodni aerodrom u Venezueli potpuno je zatvoren zbog teških oštećenja. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućeni su u pogođeno područja, a detaljnije informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima.

0: neće ugroziti saveznike u zalivu i najavljuje nastavak pregovora s Teheranom krajem mjeseca.
1: Putevi. Na putevima Bosni i Hercegovine jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Poljugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.

7:16, dobro vam jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli. Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Dakle, slijedi još jedno izdanje jutarnjeg programa. Danas je četvrtak, 25. junski dan 2026. Lijepo i sunčano jutro u Kalesi, 18 stepeni Celzijusa. I danas nas, prema prognozama meteorologa, očekuje lijepo vrijeme, dakle sunčano, toplo pa i vruće. Mi vam svakako želimo sve najbolje ovog 25. junskog dana. Usput, ako nešto i slavite danas, neka je sa srećom. U najavi također podsjećamo, sinoć je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila nokaut fazu svjetskog prvenstva. Već se zna protiv koga, gdje i kada igramo utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. A protivnik je selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Čestitamo našim zmajevima. Sa vama jutro Smirzo. Slušajte vaš Feral Radio. Dobro jutro.

Kao što smo rekli, jutro su kolesi sunčano, 18 stepeni, danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu doumirenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umiren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab, doumirene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Evo i biometeorološke prognoze za 25. juni, slično kao i proteklih dana, prijepodne ugodnije, sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženi u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni i ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku.

0: Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7:39, jutarnji program Feral Radio. Toplotni val koji je pogodio BiH već se odrazio na zdravlje građana. Služba hitne pomoći u Tuzli bilježi brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Načelnica službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, Lejla Koluglija Memišević, kaže za kliks.ba da su najviše ugroženi hronični bolesnici, a u toj zdravstvenoj ustanovi ovih dana bilježe i rješavaju veliki broj hitnih stanja, poput kolapsa te moždanih i srčanih udara. Nažalost, pacijenti uglavnom ne prepoznaju simptome problema izazvanih vrućinom, te se često javljaju tek kada se stanje pogorša, odnosno kada su organizam i kompenzatorni mehanizmi iscrpljeni. Starija populacija, ali i mladi se isto ponašaju, čekaju do zadnjeg trenutka, te kada svoje stanje ne mogu više rješavati kod kuće, dolaze nama tražeći pomoć, ističe Koluglija Memišević. Slabost, malaksalost, toplotni grčevi, glavobolja, vrtoglavica, povraćanje te krajnji gubitak svijesti navode se kao prvi znakovi toplotne iscrpljenosti i upravo na njih građani trebaju obratiti pažnju. U aktuelnim danima najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuka je unositi optimalne količine tečnosti, primarno vodu i čajeve, a u obzir dolazi i mineralna voda te voda sa elektrolitima.

12 minuta ostalo je do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Vlada Federacije BiH je na predlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Ovom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula 2026. i traje do 31. oktobra 2026. A agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2026. Razlozi za donošenje ove izmjene očituju se u omogućavanju starim deviznim štedišama

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodi

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku, Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara rezultatom 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i tako izborila plasman u 16. finala. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vojstvo je ispunjen, a potom i potvrđen u 34. volej Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abunade 2-0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti, priželjkivali ubjedljiviji rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala. Mi smo na tabeli treće plasirani, zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila 0-3, koji nas uvodi u 16. finala mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez nakon pobjede održao je konferenciju za medije.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično. Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samopouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmice.
0: Zmajevi ne kriju zadovoljstvo, slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
4: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta.

0: i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, dobro, to pak smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, možete reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo i 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali, malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
1: Ja, nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj, ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu, evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, jer mislim da to možemo.
2: Slavilo se u Sjetlu gdje je hiljade navijača bodrilo naše zmajeve. Još veće slavlje bilo je širom Bosne i Hercegovine gdje se slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon posljednjeg sudijskog zvižduka počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatromet, ali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere. Novi požar koji je dan ranije izbio na deponiji guma u blizini mostarske deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje bili uključeni R traktori i vatrogasci iz okolnih gradova. Gradonačelnik Mario Kordić uputio je teške optužbe članovima inicijative jer me se tiče. Zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su uključene policijske agencije i tužilaštvo HNK. Nakon što je federalna zastupnica Suada Halilović zatražila hitnu reakciju nadležnih institucija zbog odlaganja otpada u Vrapčićima, inspektorica za okoliš Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Mirsada Gološ obavila je nadzor te je zatražila hitnu obustavu daljnjeg deponiranja otpada na toj lokaciji. Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj, te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
3: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica.
2: Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Poginule su najmanje 32 osobe dok je 700 povrijeđenih, javlja BBC. Prema službenim podacima prvi potres bio je jačine 7,2 stepena, dok je drugi iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Spasilačke službe su na terenu i pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Glavni međunarodni aerodrom u Venezueli zatvoren je zbog teških oštećenja.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.

Sada je 8 sati i 16 minuta, jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 25. juni. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 14 saobraćajnih nezgoda, lakše tjelesne povrede zadobilo je 6 lica. Evidentirano je 8 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Policijska stanica Kalesija. U protekla 24 sata dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u Kalesiji i Miljanovcima. Također u Kalesiji i Tojšićima narušen je javni red i mir. Radarska kontrola od 11.30 do 12.30, Vukovije Gornje, od 16.30 do 17.30, Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30, radar u ulici Kalesijskog odreda, od 21.30 do 22.30, Miljanovci i od 4.30 do 5.30, radar u Babajićima. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 48 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a rođeno je 11 beba, 9 djevojčica i 2 dječaka. Naravno, čestitke roditeljima. Bile su servisne informacije, za 25. juni. Još jednom dobro jutro, idemo sa muzikom, marketinškim porukama.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše.
1: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
4: Sve se blista.
3: A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan.
2: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
3: Naftalin,
2: Evergreen,
3: Sevda
4: i narodna muzika
2: iz 60-ih,
3: 70-ih,
4: 80-ih.

0: fabrika u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje i Majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-092.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Slavilo se u Sjetlu, gdje je hiljade navijača bodrilo naše Zmajeve. Još veće slavlje bilo je širom Bosne i Hercegovine, gdje se slavilo do ranih jutarnjih sati. Požar koji je jučer buknuo na odlagalištu automobilskih guma u blizini mostarske deponije Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. U gašenju su učestvovali Air Traktor i vatrogasci iz okolnih gradova. Štab civilne zaštite ponovio je apel građanima da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopćenja i daljne upute nadležnih službi. Dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od minute. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 osoba. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je sjeveroistok Japana, ali nema opasnosti od tsunamija. Potresa osjetio u širem regionu, uključujući Tokio. Za sada nema izvještaja o žrtvama, niti o većoj materijalnoj šteti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su repetitori signala na bjeloruskoj teritoriji koji su pomagali ruskim dronovima u napadima na Ukrajinu prestali s radom 22. juna. Prema informacijama koje su mi dostavili vrhovni komandant Aleksandar Sirski i obavještajne službe, repetitori u Bjelorusiji prestali su s radom. Ne znam da li su demontirani, ali je činjenica da repetitori danas ne rade, rekao je Zelenski.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Niske oblačnosti ima na istoku Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 13, a najviša u Mostaru 28 stepeni. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
2: Bingo! Bingo! Bingo! Na pravoj strani. Na pravoj strani. FM.

0: ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak, kako se

0: Informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Lino Lada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, štapići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.va.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424. Viber 062 570 999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Lovačko društvo Spreče Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija.

hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli Leila Kuluglija Memišević kaže za Klik.ba da su najviše ugroženi hronični bolesnici, a u toj zdravstvenoj ustanovi ovih dana bilježe i rješavaju veliki broj hitnih stanja, poput kolapsa te moždanih i srčanih udara. Nažalost, pacijenti uglavnom ne prepoznaju simptome problema izazvanih vrućinom, te se često javljaju tek kada se stanje pogorša, odnosno kada su organizam i kompenzatorni mehanizmi iscrpljeni. Starija populacija, ali i mladi se isto ponašaju, čekaju do zadnjeg trenutka, te kada svoje stanje ne mogu više rješavati kod kuće, dolaze nama tražeći pomoć, ističe Kuluglija Memišević. Slabost, malaksalost, toplotni grčevi, glavobolja, vrtoglavica, povraćanje te krajnji gubitak svijesti navode se kao prvi znakovi toplotne iscrpljenosti i upravo na njih građani trebaju obratiti pažnju. U aktuelnim danima najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuka je unositi optimalne količine tečnosti, primarno vodu i čajeve, a u obzir dolazi i mineralna voda te voda s elektrolitima. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Ovom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra 2026. godine, a agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra 2026. godine. Razlozi za donošenje ove izmjene očituju se u omogućavanju starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime će se direktno izbjeći sudski troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja po tom osnovu u sudskom postupku. Zakonom o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH utvrđeno je da postupak verifikacije potraživanja traje do 31. decembra 2026. godine. U organizaciji koordinacije boračkih udruženja općine Kalesija danas će u Kikačima biti upriličeno obilježavanje godišnjice formiranja 241. Sprečanske muslimanske lahke brigade Gazije Kalesija. Nosilac aktivnosti je Unija veterana Kalesija, dok je generalni pokrovitelj manifestacije općinski načelnik. Organizatori pozivaju bivše pripadnike brigade, članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce, predstavnike boračkih organizacija i građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje ovog značajnog datuma. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
3: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsko. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Bosna i Hercegovina je grupu B zaključila s 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. U 16. finala naša selekcija dočekuje veoma snažne Sjedinjene Američke Države, koje su nakon 2 pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurale prvo mjesto u grupi D. Utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisku. Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Sarajevu za vrijeme proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu, kada je jedna osoba zadobila povrede opasne po život. Nesreća se dogodila u blizini RTV doma, gdje je 21-godišnji mladić pao s krova vozila u pokretu i udario u asfalt. Prema dostupnim informacijama, neodgovorna vožnja, a vozilom je upravljao 22-godišnjak koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita. Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj, te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina Sarajevo zapad. Vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica, saopćeno je iz Bihamka.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Niske oblačnosti ima na istoku Bosne. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
2: Ovo su talasi Radija Feral.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Još jednom veliki pozdrav, slušajte Feral Radio. A slijedi emisija muzičkih želja. Broj Vibera 062 57 0999. Evo i pozdravne pjesme.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I evo slušamo Sinana Sakića za Dedu Medu, Hatidži i pobjedu naše lijepe BiH. Lijep pozdrav ispod Šadrvana i duboke hladovine.

0: Eta, namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novigrad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 3845.
0: Zatim 773846 i 773847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Prave domaćice i prave domaćine. Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: 5. Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pezića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesije Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi,
1: voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da znaci ili svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo u Aldi Mobile.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: Slušamo Anu Bekutu, muzičke želje za našu stalnu slušateljku.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Bosna i Hercegovina je grupu B zaključila s 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. U 16. finala naša selekcija dočekuje veoma snažne Sjedinjene Američke Države, koje su nakon dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurale prvo mjesto u grupi D. Utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisku. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u Poljskom Gdańsku gdje učestvuje u konferenciji o obnovi Ukrajine. Ovogodišnja konferencija okupila je veliki broj svjetskih lidera, šefova država i vlada te visoke predstavnike međunarodnih organizacija i ključnih financijskih institucija. Domaćin skupa je premijer

0: Poljske Donald Tuska, prisustovaće i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa. Kako je najavljeno, predsjedavajući Bečirović će se obratiti tokom plenarnog dijela konferencije. Požar koji jučer buknuo na odlagalištu automobilskih guma u blizini mostarske deponije Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. U gašenju su učestvovali Air Traktor i vatrogasci iz okolnih gradova. Štab civilne zaštite ponovio apel građanima da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopćenja i daljnje upute nadležnih službi. Dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od minute. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 osoba. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina.
1: Vrijeme.
0: Danas se u Bosni i Hercegovini uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Radio koji sluša vas, Radio Beral, Kale

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-0267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35, batak sa karabatkom kilogram 3,50, mladi krompir kilogram 1 km, 7 Days mini croissani Marku 35. Više na robot.com.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
0: Balkonskih ograda.
2: Dvorišnih ograda.
0: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet. AM Tubić DOO Kalesija Centar. Do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji.

0: Larija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i za sadržaja izdvajamo. Zmajevi izborili nokaut fazu svjetskog prvenstva i ispisali historiju nogometne reprezentacije. Sud u Zenici odlučuje o sudbini nove željezare, stečaj ili vanredna uprava. Požar kod deponije Uborak lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Vanredno stanje u Venecueli, deseci mrtvih i nestalih u razornim potresima.
3: Evo sada dobrog prodora Alajbegović, može li šutirati Alajbegović? Kerim Alajbegović dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo u 29. minuti. Napad naše reprezentacije, evo prilike za šut, čeka! Eddie Dzeko! Šutira, bori se tamo Demirović, hoće li doći do lopte, šut je to, još uvijek može biti opasno, gol! Mahmić još jednom!
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je

0: Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara rezultatom 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i tako izborila plasman u 16. finala. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vođstvo je ispunjen, a potom i potvrđen u 34. volej Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abunade 2-0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti, priželjkivali ubjedljiviji rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala. Mi smo na tabeli treće plasirani, zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila 0-3, koji nas uvodi u 16. finala mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez nakon pobjede održao je konferenciju za medije. Evo šta je poručio.
2: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično. Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmice.
0: Zmajevi ne kriju zadovoljstvo pobjedom. U nastavku slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
3: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, dobro, to tako smo dobro ušli, onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, možete reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo i 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli. Sve je bilo dobro.
4: Ja, nevjerovatno, evo vidite ovdje pred valjda domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozva sve navijače da nas podiže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, jer mislim da to možemo.
0: Slavilo se na ulicama Sjetla gdje je hiljade navijača bodrilo naše reprezentativce. Još veće slavlje bilo je u našoj domovini gdje se na ulicama širom Bosne i Hercegovine slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Bosne i Hercegovine počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatrometali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere.
5: I ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživiš.
6: Fenomenalno.
7: Nije moglo bolje.
8: Mogli smo bolje odigrati napad, a kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Hajmo Bosno!
9: Idemo dalje!

0: Prema snijatik mi tu Amerika.
1: A šta dalje čeka reprezentaciju Bosne i Hercegovine za federalnu televiziju je komentirao Kemal Alispahić.
2: Najveća dobit svega ovoga je da smo dobili jedne mlade, a iskusni igrače koji već u nogama imaju veliko takmičenje. Najveća smotra fudbala gdje igraju sa najboljim, najjačim reprezentacijama i imaju priliku da uče i da se nadokrađuju za budućnost. Vrijeme je pred njima, oni su svi mladi, imaju sigurno u nogama još 2-3 svjetska prvenstva, ako Bog da je evropsko prvenstvo. I ovo već do sada što su napravili samo po sebi velika stvar, ali se ne treba zadovoljiti. Fudbal je takva igra u kojoj i slabiji tim može pobijediti boljeg, dobro se odmoriti, pripremiti za utakmicu, puno rasterećenije sada ući i to će biti puno lakša utakmica nego nemamo šta izgubiti, već se je dosta napravilo, a kad igraš tako onda je sve moguće.
1: I Federalni radio se pridružuje čestitkama našoj reprezentaciji kojoj želimo puno uspjeha i sreće u narednoj fazi takmičenja. Nažalost, tokom sinoćnje proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila povrede opasne po život.
3: Nesreća se dogodila u blizini RTV doma gdje je 21-godišnji mladić pao s krova vozila u pokretu i udario o asfalt. Prema dostupnim informacijama nesreći je prethodila neodgovorna vožnja, a vozilom je upravljao 22-godišnjak koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita.
1: Emisiju nastavljamo i ostalim aktuelnostima. Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
4: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica.
1: Prema našim informacijama, nakon održanog ročišta, Općinski sud u Zenici bi u zakonski predviđenom roku od 3 dana trebao donijeti odluku u ovom predmetu. Također, u narednim danima sud bi se mogao oglasiti, odnosno očitovati o prijedlogu vlade federacije koji se odnosi na postupak uvođenja vanredne uprave. Sindikat i radnici Nove željezare očekuju upravo tu odluku jer bi to za njih značilo očuvanje radnih mjesta i nastavak integralne proizvodnje. Predsjednik sindikata Rašid Fejtić.
5: Očekivanja sindikata i radnika jesu da se odbaci ovaj predstečajni postupak. U roku od ovih par dana očekujemo suda da imenuje novog upravnika, tako da mi na jedan način riješimo ovu agoniju koja traje već evo par mjeseci i da jednostavno padne breme sa radnika i da se malo opusti, da se krene prema integralnoj proizvodnji i hajmo reći nekim novim boljim danima za željezaru.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u Poljskom Gdanjsku gdje učestvuje u konferenciji o obnovi Ukrajine. Konferencija okuplja veliki broj svjetskih lidera, šefova država i vlada te visoke predstavnike međunarodnih organizacija i ključnih financijskih institucija. Domaćin skupa je premijer Poljske Donald Tusk, a prisustovaće i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Kako je najavljeno, predsjedavajući Bećirović će se obratiti tokom plenarnog dijela konferencije.
6: Svijet.
1: Prema posljednjim informacijama, najmanje 32 osobe su poginule, a više od 700 je povrijeđeno u 2 snažna zemljotresa koja su tokom noći pogodila Venecuelu, saopćila je predsjednica Delcy Rodriguez. Upozorila je da bi broj žrtava mogao biti daleko veći. Neke procjene govore da se pod ruševinama nalazi i do 10.000 ljudi. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a proglašeno je i vanredno stanje.
7: Prvi zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je područje zapadno od grada Morin na karipskoj obali Venecuele na dubini od 22 km.

0: km. Samo minutu kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni i to na dubini od 10 km. Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venecueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Karakasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije. Dodala je da je zemlja u potpunosti usmjerena na spasilačke aktivnosti, uključujući dolazak timova za spašavanje iz drugih država tokom narednih sati, te zahvalila svjetskim liderima na ponuđenoj pomoći. Proglasila je vanredno stanje u zemlji.
1: Desetine zgrada su se srušile i trenutno provodimo veoma intenzivne spasilačke operacije da bismo spasili što više života, koliko nam Bog dozvoli. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije, izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima.
0: Nakon katastrofe, brojne države izrazile su solidarnost sa Venecuelom i ponudile pomoć. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o provođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uvjeravaju saveznike u Perzijskom zalivu da njihova sigurnost neće biti ugrožena. Istovremeno, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritiziraju izraelsku politiku u regionu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan ocjenjuje da Izrael pokušava potkopati diplomatske napore usmjerene ka miru i stabilnosti na Bliskom istoku.
3: Tehnička grupa za Iran ponovno će se sastati naredne sedmice, naveo je američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Tehnička grupa će se vratiti, mislim, 29. ili 30. juna. Mislim da se vraćaju u Švicarsku, ako se ne varam. Dakle, u svakom slučaju, tehnička grupa će se ponovno sastati.
3: Rubio će se danas sastati sa zvaničnicima Bahreina u okviru trodnevne posjete zemljama zaliva, tokom koje pokušava pridobiti podršku tih zemalja za preliminarni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata. U međuvremenu, iranski korpus revolucionarne garde upozorio je da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim oreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se sa onima koji ne budu poštovali propise obračunati.
1: Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški oreuz je ruta koju je objavila Islamska Republika Iran. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan.
3: Ovo saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz Moreuz u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Četvrti je dan od požara na mostarskoj deponiji Uborak, nakon što je dan ranije, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, podmetnut požar na odlagalištu guma, koji se nalazi u blizini deponije, situacija je danas nešto bolja.
1: Zrak u Mostaru je i dalje loše kvalitete, ali nema otvorenog plamena. Na terenu su vatrogasci koji osiguravaju da se ne javi plamen dok bageri zatrpavaju zemljom i pijeskom tinjajuću vatru. Postavljena je i mobilna mjerna stanica u Vrapčićima za toksične materije, ali još uvijek nema prvih rezultata mjerenja. Štab civilne zaštite sada se fokusirao na

0: Prošlu cijelu noć kao i prethodne noći vatrogasci su nakon ugašenog požara ostali dežurati, dakle vidjeli ste sami, to je takva goriva materija još od prvog požara prije 4 dana, jel tako čini mi se, pa do sada ogromne su naslage koje gore i izdimljavanje još uvijek primjetno i mi smo tu dežuramo da kada se pojavi plamen i kada se pojavi mogućnost da se taj požar opet proširi van ovoga koji kontroliramo, onda se gasi. Tako je stanje i jutros, dakle ekipe su non stop na terenu.
1: Stalno jednu te istu temu pokušavamo riješiti, to je odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u gradu Mostaru svaki dan. Više puta sam rekao da se radi o 120 tona od miješanog komunalnog otpada koji moramo na nekakav način zbrinuti iz grada, inače ako se budemo samo bavili sad požarom, a ne rješavali ovaj problem, onda sljedeći par dana imamo male deponije po gradu kakve već imamo na pojedinim lokacijama, jer trenutno nemamo uvjete za odvoz tog otpada, nemamo uvjete zato što je blokirano mjesto na kojem bi trebali raditi pretovar miješanog komunalnog otpada kako bi ga odvezli na druge deponije diljem Bosne i Hercegovine.
2: Putevi.
3: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala 2 vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo, na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljeni i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati. Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 23, Sarajevo 25, Srebrenica 27, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 28, Sanski most 29, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Prijedor i Zenica 30, Bijeljina 31, Gradačac 32, Trebinje 33, Mostar 34 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
5: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Leila Hodžić i Sanela Hodžić.
6: Vi slušate Radio Feral.

0: 12:21, mi studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli, kako ste mi, jeste li dobro, pretpostavljam, dobro raspoloženi, nenaspavani, ali koga briga za to? Nakon istorijskog uspjeha i plasmana reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu takmičenja širom Bosne i Hercegovine zavladala je prava euforija. Moram reći da su gradovi zaista bili ispunjeni pjesmom, zastavama, zajedničkim slavljem navijača koji su s ponosom obilježili veliki uspjeh naših reprezentativaca. U atmosferi zajedništva, radosti i nacionalnog ponosa Bosna i Hercegovina je još jednom pokazala koliko mala stvar i ne tako mala može ujediniti ljude. Dakle, sinoć će ostati nezaboravna noć za mnoge. Danas smo nekako sretni, a koliko, nažalost, ima tih tragičnih slučajeva u Bosni i Hercegovini, tako da je malo dan žalosti. Ja mislim da bi Vijeće ministara i Vlada Federacije trebali dolazak naše reprezentacije, makad on to bio, iz sa svjetskog prvenstva proglasiti dan radosti, ali neradni dan. Jer ovo zaista vrijedi pažnje, toliko u svim gradovima je bio organizovan i organizovano javno gledanje i javna proslava pobjede naše reprezentacije nad Katarom. Ali ja sam tu da se družim sa vama do 18 sati i dobar dan svima vama, kraj pjesme, do 13 sati muzika i dobro raspoloženje, a reklamne poruke o 13 vaše muzičke želje. Dobro mi došli.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati.

0: subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje i Majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločisti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@vih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: 13 sati i 4 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Feral, dobar dan, dobrodošli, vrijeme je za vaše muzičke želje, kako ste raspoloženi, ne znam, ali broj Vibera je 062 570 999. A što se tiče tog raspoloženja, ma, mislim da je na nivou. Za sve vas pozdravna pjesma, Darko Lazić, Nekad je dolazila stalno, i da, temperatura je 28, osjećaj je drugačiji, kao da je 33.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Radio Feral Marketing.
5: Idemo dalje sa

A što im se kaže, pristajem na sve teške riječi za naše vrijedne radnice na Sprečkom mostu od Edine.

E-ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 7 4 4 3 4 5. Da, posjetite neke od navedenih

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jarani.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe pikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
4: Titanic Tuzla 035-366-554.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Kaže, rekli su, čitaj kako je napisano, pa evo ovako piše, pozdrav voditeljice, za tebe pjesma, našim zmajevima ugodan boravak u Americi. Uroš Živković, pitam te, hvala za pozdrave, a čini mi se da je ovo negdje pozdrav iz Holandije. Pozdrav za sve slušatelje u Holandiji.

Moram reći da ove pjesme zaista ne poznajem, ali evo od danas više nijedna pjesma neće ići za mene. Dakle, molim vas da poštujete kao što poštujem ja vas. Idemo mi dalje u nastavku Mitar Mirić, Kaznio me život. Ide za našeg slušatelja Bajru koji upućuje pozdrave iz sunčanih stupara. Pozdravi vama.

0: Radio Feral Marketing. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. Dva

0: 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u FEL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: i kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Radio Feral. Marketing.

0: 220-225-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta.

0: elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinica.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Lino Lada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You Naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, što pići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravo.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na

0: Ridi biti, ko dođe, neće zažaliti.
1: Krenimo redom. Čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
0: Organizatori brojnih korida, Mumin i Mire Pejzić, za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: ali i navijačke pjesme odjekivali su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere.
1: I ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživi.
2: Fenomenalno. Nije moglo bolje.
3: Mogli smo bolje odigrati napad, a kako je tako je, pobijedili smo i to sve zaslužuje. Ajmo Bosno! Idemo dalje!
4: Ajmo Bosnija, take me to America.
0: Na ročištu u općinskom sudu u Zenici, kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara. Sutkinja će, nakon što je saslušan kompletan izvještaj koji je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, najavila da će konačnu odluku donijeti u naredna 3 dana. Također, u narednim danima sud bi trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović za vanrednog upravnika, što bi moglo značajno uticati na status Željezare. Uoči ročišta na sudu u vezi sa stečajem Nove Željezare Zenica, predsjednik sindikata Rašid Fetić i resorni federalni ministar Vedran Lakić kazali su:
5: očekivanja sindikata i radnika jesu da se odbaci ovaj predstečajni postupak. U roku od ovih par dana očekujemo suda da imenuje novog upravnika, tako da mi na jedan način riješimo ovu agoniju koja traje već par mjeseci i da jednostavno padne breme sa radnika i da se malo opusti i da se krene prema integralnoj proizvodnji i, hajmo reći, nekim novim boljim danima za Željezaru.
6: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici, koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije, biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u Željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu, jer nam cijela industrija zavisi od Željezare Zenica.
0: Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između relevantnih aktera. Christian Schmidt podnio je ostavku u maju, ali je ostao na funkciji do imenovanja nasljednika da bi bio osiguran kontinuitet rada OHR-a. Nakon što početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku, nova sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će ponovo birati visokog predstavnika, trebala bi biti održana krajem juna. Mreža Arhus centara u Bosni i Hercegovini u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija za zaštitu okoliša i ljudskih prava u srednjoj i istočnoj Europi uputila je parlamentarnoj skupštini BiH inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka. Inicijativa je upućena povodom 25. juna, datuma kada je 1998. godine usvojena i otvorena za potpisivanje Arhuska konvencija, a dostavljena je predsjedavajućim predstavničkog i Doma naroda uz poziv da u okviru svojih nadležnosti preduzmu potrebne aktivnosti da bi prijedlog bio upućen i razmotren u parlamentu.

0: Četvrti je dan od požara na Mostarskoj deponiji Uborak, nakon što je prema riječima gradonačelnika Marija Kordića požar na odlagalištu guma koje se nalaze u blizini deponije podmetnut, situacija je danas nešto bolja. Zrak u Mostaru je loše kvalitete, ali nema otvorenog plamena. Nakon sjednice štaba civilne zaštite obratili su se komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Petar Jurić i gradonačelnik Mario Kordić.
1: Prošlu cijelu noć, kao i prethodne noći, vatrogasci su nakon ugašenog požara ostali dežurati. Dakle, vidjeli ste sami, to je takva goriva materija još od prvog požara prije 4 dana, je li tako, čini mi se. Pa do sada ogromne su naslage koje gore i izdimljavanje još uvijek primjetno i mi smo tu dežuramo da kada se pojavi plamen i kada se pojavi mogućnost da se taj požar opet proširi van ovoga koje kontroliramo, onda se gasi. Tako je stanje i jutros, dakle, ekipe su non stop na terenu.
2: Stalno jednu te istu temu pokušavamo riješiti, to je odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u gradu Mostaru svaki dan. Više puta sam rekao da se radi o 120 tona od miješanog komunalnog otpada koji moramo na nekakav način zbrinuti iz grada, inače ako se budemo samo bavili sad požarom, a ne rješavali ovaj problem, onda sljedeći par dana imamo male deponije po gradu kakve već imamo na pojedinim lokacijama, jer trenutno nemamo uvjete za odvoz tog otpada, nemamo uvjete zato što je blokirano mjesto na kojem bi trebali raditi pretovar miješanog komunalnog otpada kako bi ga odvezli na druge deponije diljem Bosne i Hercegovine.
0: Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacijskog odbora. Povodom organizacije obilježavanja u sjedištu Vlade Federacije BiH održan je radni sastanak. Fejzić je izrazio nadu da neće biti problema poput ekscesa i pokušaja dovođenja manifestacije u pitanje. Broj žrtava čiji ukop treba biti obavljen bit će poznat do 5. jula. Slovenija danas obilježava Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti u spomen na 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Tada je usvojena ustavna povelja o samostalnoj i nezavisnoj Republici Sloveniji, ustavni zakon za njeno provođenje te deklaracija nezavisnosti. Svečanost u Ljubljani s tadašnjim predsjednikom Milanom Kučanom prekinuta je već 26. juna izbijanjem desetodnevnog rata. Svijet. Raste broj žrtava nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venezuelu. Vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez kazala je da je do sada potvrđena smrt više od 170 osoba. Oko 1000 ljudi je povrijeđeno. Upozorila je da bi broj žrtava mogao biti daleko veći. Neke procjene govore da se pod ruševinama nalazi i do 10.000 osoba. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Proglašeno je vanredno stanje nakon što su zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru izazvali velika razaranja u više saveznih država. Najteže je pogođena La Guaira, koju su vlasti proglasile zonom katastrofe.
3: Prvi zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je područje zapadno od grada Morin na Karibskoj obali Venezuele na dubini od 22 km. Samo minutu kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni i to na dubini od 10 km. Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venezueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Karakasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju živjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije. Dodala je da je zemlja u

0: potpunosti usmjerena na spasilačke aktivnosti, uključujući dolazak timova za spašavanje iz drugih država tokom narednih sati, te zahvalila svjetskim liderima na ponuđenoj pomoći. Proglasila je vanredno stanje u zemlji.
1: Desetine zgrada su se srušile i trenutno provodimo veoma intenzivne spasilačke operacije da bismo spasili što više života koliko nam Bog dozvoli. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima.
0: Nakon katastrofe brojne države izrazile su solidarnost sa Venezuelom i ponudile pomoć. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je saveznicima u zaljevu da će svaki sporazum s Iranom uzeti u obzir i njihove interese, zaključujući turneju po Bliskom istoku, čiji je cilj bio pridobiti skeptične regionalne partnere za preliminarni sporazum Trumpove administracije s Iranom.
3: Tehnička grupa za Iran ponovno će se sastati naredne sedmice, naveo je američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Tehnička grupa će se vratiti, mislim, 29. ili 30. juna. Mislim da se vraćaju u Švicarsku, ako se ne varam. Dakle, u svakom slučaju, tehnička grupa će se ponovno sastati.
3: Rubio će se danas sastati sa zvaničnicima Bahreina u okviru trodnevne posjete zemljama zaliva, tokom koje pokušava pridobiti podršku tih zemalja za preliminarni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata. U međuvremenu, iranski korpus revolucionarne garde upozorio je da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim oreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se sa onima koji ne budu poštovali propise obračunati.
1: Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški moreuz je ruta koju je objavila Islamska republika Iran. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan.
3: Ovo saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz moreuz u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Toplotni val koji je zahvatio veći dio Europe i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji od nedjelje do srijede, procjene su javnog instituta. Europa se suočila s još jednim danom toplotnog vala koji je oborio rekorde, ostavio desetke hiljada ljudi bez struje i doveo do porasta prodaje klima uređaja na kontinentu koji je loše opremljen za suočavanje s visokim temperaturama. Ekstremno vrijeme pogoršava globalno zagrijavanje, kažu stručnjaci. Obilježavanje 45. godišnjice ukazanja Gospe u Međugorju okupilo je hiljade domaćih i stranih hodočasnika, od kojih su mnogi pješke pristigli iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Smještajni kapaciteti u Međugorju i okolini već su nekoliko dana potpuno popunjeni. U Međugorju su danas vjernici i hodočasnici sa svih kontinenata iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više evropskih država, kazao je za FENU direktor turističke zajednice opštine Čitluk Ante Kozina.
4: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoprijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. iz informativnog centra.

0: Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja.

0: Želi vam vaš Radio Feral.
1: Sati 18 minuta, svima vama još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Dobar dan, danas je dakle četvrtak, 25. junski dan. Što se vremena tiče, sunčano toplo, 28 stepeni Celzijusa trenutno u Kalesi, a takvo vrijeme nas očekuje i sutra prema najavom meteorologa, mada u drugom dijelu dana se očekuje razvoj oblačnosti i poneki lokalni pljusak. Nastavljamo sa druženjem kroz dobru muziku, reklamne poruke. U 16 sati i 30 minuta možete poslušati i drugi pregled vijesti i Radija Feral. Svima vama želim ugodno popodne.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuš, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak.

0: u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.

0: www.radiotk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
1: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno

0: supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršup, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Za lokalne puteve u Tuzlanskom kantonu skoro 5 miliona maraka. Potpisani ugovori za dodjelu stipendija u općini Kalesija. Kantonalna vlada subvencionira boravak 1140 djece u predškolskim ustanovama. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti. Lokalni putevi u Tuzlanskom kantonu bit će sanirani kroz 41 projekat ukupne vrijednosti 4,9 miliona maraka nakon što je vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Na području kantona odobrena sredstva bit će usmjerena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Prema definisanim kriterijima i odobrenim projektima, općini Kalesija pripada oko 399 hiljada maraka. Među odobrenim projektima su sanacije i rehabilitacije lokalnih putnih pravaca cestovne mreže u više mjesnih zajednica, kao i dionica koje građani svakodnevno koriste za odlazak na posao, u škole, zdravstvene ustanove i druge važne sadržaje. U općini Kalesija danas je izvršeno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata za školsku 2025-26. Godinu koji su putem konkursa ostvarili ovo pravo. Po osnovu ovog konkursa 37 studenata je ostvarilo pravo na stipendiju, a 77 studenata je ranije potpisalo ugovor i to su studenti koji su bili korisnici stipendija na osnovu ranijih konkursa, a koji su redovno upisali narednu akademsku godinu i stekli pravo na stipendiranje u akademskoj 2025-26. Godini. Općina Kalesija za ovu godinu izdvojila je 205 hiljada konvertibilnih maraka za stipendiranje studenata. Godišnja stipendija za jednog studenta iznosi 1500

stotina konvertibilnih maraka, a najviše stipendiranih zanimanja je medicinske struke. U cilju osiguranja jednakih uslova za odgoj, njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i u skladu sa potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, Vlada Tuzlanskog kantona je donijela program subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, odnosno djelimično plaćanje cijene boravka djeteta u predškolskim ustanovama za pedagošku 2025-26. Godinu. Ovim je utvrđen i način subvencionisanja boravka djece sa područja Tuzlanskog kantona, koja nisu obuhvaćena subvencijama ili sufinansiranjem na neki drugi način u svim predškolskim ustanovama, odnosno plaćanje dijela cijene boravka djeteta u ustanovama. Za ovu namjenu vlada je osigurala 770.000 maraka, što omogućava subvencionisanje troškova za 1.140 korisnika u iznosu od po 700 konvertibilnih maraka. Program će se realizirati objavom javnog poziva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreta će se između 14 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna između 29 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 220-525-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
6: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
5: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
5: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
6: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinomićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
5: I

0: apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Radio Feral Marketing.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno. A ti voliš

7 i 100,4 MHz. Dakle, tu smo do 18 sati i broj Vibera je 062-570-999. Za sve vas, ma gdje bili, ma gdje me slušali, pozdravna pjesma.

0: dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Linolada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, što pići trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim

0: marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.

0: sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
3: I da poslušamo još jednom Safeta Isovića, baš tako kako reče naš slušatelj, za Fecu, pjesma Ako hoće, hoće, ako neće, neće.

Mevla iz Čiva želi sretan izlazak iz bolnice svom Mersi, pozdrav za supruga Huseina i ostalu djecu, upunjenoj želji Farizada, niko nije kao

0: Notarius, magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar, subspecijalista, neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača.

0: Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigurd.

0: Bakterija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić.

0: jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 621 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Feral 035 631 424.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. U Tuzli u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na 4. spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.

posle pljuska, a pogled tvoj ko šamar, što pijam nov me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

što su ti oči tužne, moja grlice, zašto su ti cipele od blata?

0: Radio Feral, marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.